Сөйімді достар, шу тапты программымызды дауылмаштыру атымыз, аңлауатқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Хәр бір сәхәрді өзіңізді илхамландырышын ұнтыма. Арзу армалла yoluда мөйжізі мәвжі демес. Хәмісі сіздің тұрышалықыңыздың, ұзшылықыңыздың нәтейдісі. Хәр бір ұзшылық мұапақиятның жығындысы, пәкәт өзіңізге шәнсіңіз, чоқым бір күлләді күтілмеген құшалықлағы yolуқсыз. Тұрмышта чоқым чырайлық яшаш керек, мәзмұт қадамлы әвілен үлгірләш керек. Кем ясаштың мәқсәт әргізмі портқы тоқтып көй үшін емес. Бәлкі, шамаллағы үзініп, долқылады үзіш үшін. Адам болышты кем мәқсәт өйді бекініп олдырыш демес, бәлкі арзулағы қарап үлгірләш. Түні өгін сіз кем, бұл мұхим емес. Сіз бүгін кем, бұл әң мұхим. Dünyada birden bir köpeği çıkıp olmaydığını vakit dur. Birden bir kaytırıp kegili olmaydığını hayatlık dur. Kandak mansınız, kandak durmuş geçirsiniz, hemisi özünüzden talışı ve tırışçallıkı bağlık. Takdirimizde hakiki özgertirdiğini her gizme bizden turistimiz emez, belki pozisi yerimiz. Amerika Psikologlar Cemiyeti'nin reisi Martin Seligman'ın Әқиқи бәхет намыдекі бір үріш китабы еқында Чинхуа нәшірияты тәрпеді нәшір қылынды. Маным үші Мартин Серегман башчылығы декі тәтқиқатчыла адамлән үзчіл тәтқиқылыш арқылық бір адамның муапақиет қазынышы, бәхетке ерішші, тұрмышты яқшы яшшының негізі асасы шу адамның hayat tutan aktif pozisyesi de edep karagan. Ben de bazı ademle küçük vakti da aile sebeplik, gen sebeplik ve başka sebeplik tırmışı tazı köngüldü gidek bulmağın buluşu mümkün. Yani bazı sebeple tüpeyledin ruhi cihette katlı sunğun buluşu mümkün. Yeni bəzilə çürgə vaxtı da aile sebeplik, cəmət sebeplik, nurğun paydılıq amılla sebeplik, bəz bir paydılıq orlağı çıqqan buluş mümkün. Ləkin psixologların ortaq qarşı nəmə ədəgəndə, siz pozisiyarınızı özgərtə aləyisiz. Siz ideyərinizini toğırlay aləyisiz. Siz özünüz yetməkçi boğan nişanı yitə aləyisiz. Bunun asası pozisyonu doğrulaş. Pozisyonu doğrulaş bir iki küllü kişi emez. Kişi gidin yetilip kalan düşkün pozisyon. Etrafı dikilenin kamçılışı tüpeyildin kep kalan özünü kemistiş karakterdeki pozisyon. Mijez karakterlerini mi? Talayık etim meşk kılış arkalık. Talayık etim özgertiş arkalık aktif enerjiye aylandırmalı oldu. Bizni ahırda söyleydiğini şu aktif enerjiye dep karagan. Şuna takdirimizde hakiki özgertidigini fırsatımız emas. Belki bizning pozisyonimiz. Kütüş bir xil güzel halat. Çünkü o çeksiz mümkinçiliklerini öz içiga aldı. Şu nesi isinizde bolsun, her bir kademde, her bir ceryanda turmuşku bolgan pozisyonunuz toğır bolsun. Şundula güzel, toğır netice sizden bulut. Güzel köylerimiz devamlı silah için yağraydı.

Сөйімі достар, шу тапты программымызды дауымлаштыру атымыз, аңлауатқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Хәр бір сәхәрді өзіңізді илхамландырышын ұнтыма. Арзу армалла yoluда мөйжізі мәвжі демес. Хәмісі сіздің тұрышалықыңыздың, ұзылықыңыздың нәтейдісі. Хәр бір ұзылық мапақиятының жығындысы, пәкәт өзіңізге шенсіңіз, чоқым бір күлләді күтілмеген құшалықлағы yolуқсыз. Тұрмышта чоқым чырайлық яшаш керек, мәзмұт қадамлар білән ілгірләш керек. Кем ясаштың мәқсәт әргізмі портық тоқтып көй үшін емес. Бәлкі, шамаллағы үзініп, долқылады үз үшін. Адам бұл үшікі мәқсәт өйді бекініп олдырыш демес, бәлкі арзулағы қарап ілгірләш. Түні өгін сіз кем, бұл мұхим емес. Сіз бүгін кем, бұл әң мұхим. Dünyada birden bir köpeğe çıkıp olmaydığını vakit dur. Birden bir kaytırıp kegilip olmaydığını hayatlık dur. Kandak mansınız, kandak durmuş geçirsiniz, hemisi özünüzden tallışı ve tırışçallıkı bağlık. Takdirimizde hakiki özgertirdiğini her gizme bizden turistimiz emez, belki poz yerimiz. Amerika Psikologlar Cemiyeti'nin reisi Martin Seligman'ın Әқиқи бәхет намыдекі бір үріш китабы еқында Чинхуа нәшірияты тәрпеді нәшір қылынды. Маным үші Мартин Серегман башчылығы декі тәтқиқатчыла адамлән үзчіл тәтқиқылыш арқылық бір адамның муапақият қазынышы, бәхетке ерішші, тұрмышты яқшы яшшының негізі асасы шу адамның hayat tutan aktif pozisyesi de dep qaragan. Endi bazı adamlar küçük vaqtida oila sebeplik, gen sebeplik ve başka sebeplik turmuşu tazı köngüldü gidek bulmağan buluşu mümkün. Yani bazı sebeple tüpeylidin ruhi cihette katlı sunğan buluşu mümkün. Yeni bəzilər çürüyə vaxtıda ailə səbəblik, cəmət səbəblik, nurğun paydılıq amılla səbəblik, bəz bir paydılıq orlağı çıxan buluş mümkün. Ləkin psixologların ortaq qarşı nəmə ədəgəndə, siz pozisiyonunuzu özgərtə aləyisiniz. Siz ideyərinizini toğırlay aləyisiniz. Siz özünüz yetməkçi boğan nişanı yitə aləyisiniz. Bunun asası pozisyonu doğrulaş. Pozisyonu doğrulaş bir iki küllü kişi emez. Kişi gidin yetilip kalan düşkün pozisyon. Etrafı dikilenin kamçılışı tüpeyildin kep kalan özünü kemistiş karakterdeki pozisyon. Mücez karakterlerini mi? Talayık etim meşk kılış arkalık. Talayık etim özgertiş arkalık aktif enerjiye aylandırmalı oldu. Bizni axırda söyrəydiğini şu aktiv energiyə dep qaraqan. Şuna, təqdirimizdə həqiqi özgərtidiğini pürstimiz əməz, bəlki biznin pozisiyerimiz. Kütüş bir xil güzəl halət. Çünki o çəksiz mümkünçiliklərini özüsü qaldı. Şu nəsə isəğinizdə bolsun, hər bir qədəmdə, hər bir cəryanda turmuş qı boğan pozisiyeriniz toğır bolsun. Şundula güzəl, toğır nəticə sizdən buludu. Güzel köylerimiz devamlı silah için yarar.